0: wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan untuk marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga keluarga-keluarga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil inspirasi dari kisah-kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memampukan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barghatan fir rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم حوين علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر.